0: 对不起，给你惹麻烦了。
1: 回来就好。容易在楼上等你呢，去跟他说说话吧。
0: 嗯。
2: 大少爷，您这位未婚妻也不是善茬啊。
1: 把屋子给他们送过去吧。
2: 好。
3: 将军閣下、論主はすでに物資を送ってきました。いつ頂上の前線に送りましょう。
4: 夜は行きづらい。待ち伏せもあるし。明日朝して出る。
3: はい。では輸送には護衛の兵を何人つきましょう。将軍閣下は徐一行が義勇軍の奴らと結託して飛翔隊を襲わないか心配なのですか。

0: 私の文化将軍閣下がこの秘書三将を出なければ例の姉妹に羽根があっても決して入ってはこれません。
1: 主犯がテレイ内の内容員誘導の高はその名。

0: 将軍閣下、遅くなりました。
1: 清水軍の命、
2: 大佐は聞く力を訓練しているのです。
1: ああ、そういうことか。
0: この清水、ご期待に添えられず申し訳ありません。
1: 実力を信頼している。目まこ、水木太陽だ。
0: はい。
1: 怪我はどうだ。
0: 医者の話では一月は銃が撃てないと。
1: 大丈夫。
0: 肩甲骨を負傷しました。
1: 君の戦場にだけでいる、君が座っているだけで銃を撃たずとも心は続く。
0: もったいないお言葉を。
1: 主人公の音楽をばらまく必要は。
0: やめておきましょう。主人さんも軽傷ではございません。同じく使い物にならないはず。そこで情報を先に出してしまっては、奴に彼女を救う機会を与えるようなもの。やはりここは極秘扱いとしておきましょう。
1: そうか。

0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 您是连长，应该您带队直扑过去啊。
1: 咱俩这关系不一般，有好事就不想着你吗？你这能力是干营长的料，等这仗打完，连副就是你的了。

0: 还击！
1: 注意隐蔽，不许还击！注意隐蔽，不许还击！
2: 待会儿，比的就是耐心，谁耐心好，他就接着活；谁没耐心，就得死。
3: 隊長、なぜ出てこないのでしょうか。
4: さっきの火力関して数十人はいたように聞こえた。
3: では車降りて様子を見ては。
4: ダメだ、今降りては撃たれる。まだ待て。
3: は
4: っ、おい。

0: 机就这么一个人呢、啊、撵得我们一个连的撒丫子跑啊，
1: 快跑吧，许一航在他身后，这叫狐假虎威。
2: 援軍が来たみたいだ。
3: では降りていいですか。
2: まだだ。もう一度撃て。
4: 继续惨叫，人数减半。
5: 换个声，别让鬼子听出来。
4: 传达过去，如果日本人再扫射，就不要给声了。
6: 是。
2: どうやら戦闘が終わったようだ。我々の援軍がやってくれたようだ。
3: ええ。では降りて調べてもいいですか。
2: 降りるぞ。

0: 曹热军连长江燕在12点左右回来过，好像很着急的样子。
1: 江燕是奉命去清剿义勇军的，难道他和辎重队会合了？
2: 荣氏有重大嫌疑。
0: 既然敌人已经倾巢出动了，大少爷打电话吧。
1: 不，这个电话不能打，如果打了，朱木会问，既然徐家姐妹一大清早就出城了，怎么现在才报告？
3: 报告します。
4: 何？
3: 論家の長女と次男が車で町を出ました。
4: 送ってやりつけ。でも疑わしければ秘密裏に逮捕。
5: 奴らの日本への反感は強く、態度も強硬です。このままではおそらく
4: 奴の旧代と奪われた軍備には関係がある。私の前で買おうとあえられる金

0: 但如果不打，他们会直接怀疑昨天晚上有人冒充徐家姐妹杀了日本兵。
1: 承德城里一直都有抗日分子，他们怀疑我们，我们推掉就是。再说他怀疑我们也不是一天两天了。
2: 游击军君が行きたまえ。
3: はい、将軍閣下、すぐに手配します。
4: 私には分かりません。なぜここまで論拠を優遇するんですか。
2: 情報部は論士に対し詳しい研究をした。奴が抗日に走ればおいで面倒を強いられる。だから情報部は論士を交付しておるのだ。

0: 你没事吧？他没打你吧？没有，你呢？我没事，他不敢打我。知道我为什么不对你们动刑吗？因为你们的哥哥对我还有用，我一直想给他一条活路。
1: 只要你们说了，只要你们和你哥哥愿意为我继续做事，我可以把你们以前做的事情全部抹去。
2: 事是我和我姐做的，跟我哥没关系。这样的事情你们做不了。告诉我，背后主谋。
1: 除了你哥哥，还有你哥哥的大管家索杰，还有谁？好，我知道。只要我对你们一动刑，那么关东军和你们荣家的关系就再也无法修补了。
3: 既然这样，那我只好舍弃这条拐杖了。京口，动刑。
4: 二少爷，我们对吕良彪动刑的时候，你都干不过去。不知道，对你这个漂亮的姐姐动刑的时候，你是否能受得了？
1: 本是你冲我来，别动我姐！方狗，二少爷，我再给你最后一次机会。
5: 荣叔，荣叔，你别听他们的，事情是我们做的。
1: 跟别人没关系。我都说过了，你们还让我说多少遍？
6: 三哥嘞？姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐！姐
2: 我说，我就算会被他碾死，你也不能冤枉好人。是我和我姐做的，没有别人。
3: 万一要到了糊弄不过去的时候，一定要记着，设局保帅。
4: 设局保帅，
3: 对，大少爷就是帅。

0: はい、集めております。数箱運びます。はい、わかりました。井口君、認証の電話で早く準備を戦前に送れと。
1: 将軍閣下、今すぐ論衆を解放しますか。
0: 論衆の件がどうか。
1: まだ牢にいますが、しかし治療を受けるのを拒否し続けています。
0: もういい。

0: いいか、C班の聴力は鋭い。全員呼吸を潜め、絶対に動くな。少しでも動いたら命はない。分かったか？
1: はい、はい、
0: どの正体も失敗は許されん。もし失敗したらその正体は軍法にて処す。行け。
1: はい、はい、
2: 局長，您认为徐一航会来吗？
3: 我希望他不来。
2: 为什么？
3: 闹了这么大的阵势，就这样让他死了，也太没趣了。
2: 嗯，看来这场较量持续的越久，局长您的影响力就越大呀。

0: 事情发生了，我后悔极了。我原本想把他送到安全的地方去，没想到却害了他。那个柔弱善良、让人心疼的二号，可能永远离我而去了。やられていもまだ彼女を刺激だけなかだ。何人が彼女を借り出したのだ。
1: 何か大きな刺激を受けた模様です。何があったか想像にやすきこと。
0: カー自身はあるのか。
1: 銃を使えば彼女に勝機はありません。
0: 兄弟で手を結んだら、これら軍備を戦前まで安全に送れるか。